Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

Rade poželeo večeras da čuje Elvisa Preslija i Viva Las Vegas. Veliki pozdrav za njega iz 60-ih, putem u 90-te. Ljiljana iz Despotovca poželela je da čuje Coolia i to pesmu Gangsta's Paradise.